0: Og så en historie fra USA. Vi skal til Oklahoma, der en unge jenta har lånt bilen til kjæresten sin.
1: Ja, det ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ganske modigt av kjæresten, synes jeg.
0: Ja, i hvert fall. Ja. For dette her en ganske flott bil. Det en Mercedes, faktisk.
1: Oi, oi, enda mer oi.
0: Det en flott Mercedes.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, det som har skjedd her, det at hun har lånt bilen.
1: Mm-hmm.
0: Og så har hun vært på et kjøpesenter, eller det vil si at hun har parkert i sånt parkeringshus med mange etasjer.
1: Ja vel.
0: Så hun har vært i sjette etasje og parkert.
1: Har hun prøvd seg på lukeparkering?
0: Ja, det må du jo nødvendigvis, eller ja, ja, du må i hvert fall parkere en eller annen plass, du må jo rygge inn.
1: Ja.
0: Og så har hun gått på en liten smell, fordi at hun har da trødd på gassen i stedet for bremser.
1: Ja, det fort gjort.
0: Og så har hun kjørt rett gjennom veggen.
1: Å oh, ja!
0: Sånn at halve bilen stikker ut av murvegg. Hun har kjørt gjennom en murvegg, så halve bilen henger i løsa luft da.
1: Er det mulig?
0: Ja. Så det var jo litt dumt.
1: Ja, det var litt dumt.

0: Det har lenge vært diskutert hva som kan være drømmejobben. Flere forslag har dukket opp. Nå det et nytt.
1: Ja, jeg tror den appellerer kraftig til meg. Og tror det eller ei, drømmejobben faktisk hos NASA.
0: Hos NASA?
1: Det hadde du ikke trodd at jeg skulle bevege meg inn forbi NASA. Jo. NASA er nå nemlig på jakt etter et par sofapoteter.
0: Ok. Hva er greia da? Skal du bare sitte og late deg mest mulig?
1: Mer spesifisert, du skal ligge og late deg mest mulig. Du okay. vil få betalt 30 000 kroner i måneden for å ligge på en seng og gjøre minst mulig.
0: Ok, så poenget er at du skal ha minst mulig bevegelse, og så skal du studere kroppen din og hvordan den forfaller.
1: Ja, til en viss grad. Det de vil studere er jo når astronauterne er ute i verdensrommet. Det er jo ikke samme tyngdekrafteffekten. De får ikke brukt muskulaturen på samme måte.
0: Nei.
1: Så de vil undersøke hvordan kroppen mer eller mindre bryter ned.
0: Ok, ja.
1: Så da...
0: Men jeg vet ikke om jeg ville fått betaling for å la kroppen forfalle.
1: Det... Jo, et par måneder går fint. Pluss at du får rehabiliteringsprogram etterpå. Så de hjelper okay. deg å trene deg opp igjen noe. Det er vel ikke mye snakk om mer enn et par måneder. Det er ikke åravis med dette her.
0: Nei, okay. så... To måneder med avslapping.
1: To måneder til køys. Du får full servering. Du får tv-spill. Du får bøker. Du får...
0: Og så to måneder med opptrening igjen.
1: Jeg regner med det ikke blir sånn springa 14 mil på sånn
0: tredjemøl.
1: Ja, sikkert.
0: Så hvis ikke du gidder, så...
1: Det synes jeg. Jeg har logget hardtrening til denne jobben hele mitt liv. Jeg hadde taklet det fint.

0: mine forever.
1: Tror du det er det samme om du eter blå eller grønne druer?
2: Ja, om de liker sunne, mener du?
1: Mm-hmm.
2: Ja, det tror jeg.
1: Det er faktisk feil.
2: Jaha.
1: Det er blå druer har mindre sukker enn grønne.
2: Ok, så de blå er sunnere da?
1: Faktisk, det er 4 gram forskjell per 100 gram. Det høres jo ikke så mye ut, men hvis du hiver inn på en del druer, så blir det en del.
2: Men da er det vel druesukker da?
1: Det er druesukker, men fruktsukker er faktisk ikke så veldig mye bedre enn sukkersukker, holdt jeg på å si. Sukker er jo blir sukker, du legger på deg av fruktsukker også, og ja. Du får de samme endringene i blodet.
2: Ja, og druesukker, det opptas raskere i kroppen også, for det går inn i blodstrømmen rett ifra munnhulen din.
1: Mm-hmm.
2: Visst nok, sånn at du får sukkerkikket litt raskere med frukt enn du gjør med annet sukker.
1: Ja, og største synderen er da faktisk grønne druer, tett etterfylt av banan og mango.
2: Og dermed er det usynt å spise frukt plutselig?
1: Nei.
2: Du kan dø å spise frukt, vet du. Det er krise nå.
1: Ja, du kan dø. Du kan dø av å leve også.
2: 5 om dagen, vet du. Du får jo sukkerkikket så det holder.
1: Ja, men det overraskende er jo faktisk at jordbær er noe av det sunneste.
2: Jordbær er faktisk.
1: Som er så søte.
2: Ja, akkurat. Ser du det? Ja, det er mindre sukker i jordbær.
1: Det er mye mindre. Sukkerinneholdet per 100 er 6,6 på et jordbær, 15,9 på grønne druer.
2: Ok, så hvis den vil ha mindre sukker i kroppen, så er det altså, hvis den skal prøve å være sunn og spise noe av dette, da, så er det jordbær som er bra, druer og bananer ikke fullt så bra.
1: Og bringebær er mest ideelt.
2: Og bringebær er enda bedre.
1: Mm-hmm.
2: Fantastisk. Fantastisk.

0: Nesten 200 år siden I dag eksisterer anslagsvis mellom 1350 og 1500 ulike kokebøker og titler da, med matoppskrifter utgitt på norsk. Bruker du oppskrifter?
1: Ja, jeg gjør det veldig mye. Jeg både bruker masse oppskrifter. Nå har jeg masse kokebøker hjemme, men jeg dårlig leser I de.
0: Ja, men du har?
1: Jeg har masse, ja. Men jeg bruker masse YouTube. Jeg ser på masse kokker ja. Og folk, og der får jeg masse inspiration.
0: En skulle tro at mange har gått over til det.
1: Ja, så det litt det. Men det kan være at jeg kikker I en oppskriftsbok av og til, og så bare for å skape inspiration. Men oppskrifter viktig.
0: Ja, det enormt med kokebøker på markedet. Ja. Oppskriftbøker og humor, innen humor.
1: Ja, masse, masse greier der.
0: Hvor får du din største inspiration fra?
1: Ja, det sa jeg jo nettopp da. Det jo to ting, det å se på YouTube, og så det ut og spise på gode restauranter.
0: Ja. Ja, da har du de to.
1: Mm.
0: Mm. Vi må ut på tabber her, på kjøkkenet. Ja, du har vel noen?
1: Ja, jeg har gjort alle mulige ting, fra svidde inn, eller feilt, og det var drått inn I, og... Men så for meg så jo på en måte det å gjøre tabber, det jo bare en måte å lære på.
0: Ja.
1: Så jeg jo sånn at jeg jo veldig nysgjerrig og prøver alt mulig, og så noen ganger så går det, andre ganger så går det ikke, og da tror jeg jo blir bedre. Men jeg har jo gjort ting, og jeg kan jo bli rasende. Jeg blir så sint av og til hvis jeg ikke
0: får
1: til. Ja.
0: At du har mislykket?
1: Ja, for jeg har jo lyst til å gjøre det ordentlig, og så har jeg lyst til, spesielt hvis jeg har gjester og sånn, så hvis skal det være skikkelig, og da kan jeg bli så forbannet. Jeg har jo til og med... En gång kastade en pizza in på sjön för jag var på hytta och där har med pizzaugn och sånt och så var ett eller annat så galet och så bara kastade jag var så förbannad.
0: Ska han bränt eller kan
1: det? Nej, det var nog inte effekt till med den pizzan för eller var inte god nog temperatur I ugnen eller ett eller annat så bara. Det slutade bli så förtvivlat att jag bara hejade hela pizzan på sjön.
0: Kan bli konklusion, kan bli slutprodukt här då?
1: Nej, det blev bra efterpå för jag fick roa mig. Det var någon som inte tört att snacka med mig på någon minuter och så jag måste ha en liten paus och så startade jag på ny igen så gick det bra.
0: Men får ta lite motsatt Hva din aller beste matopplevelse som skal vi begynne med som gjest her da, lokalt?
1: Lokalt?
0: Eller annet sted I Norge eller utlandet? Nå får du nesten velge fritt.
1: Den var vanskelig. Ja. Altså på restauranter eller bare hjemme hos folk?
0: Ja. Nei, begge selv.
1: Ja, ok, sånn ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg har jo hatt noen fantastiske opplevelser på noen restauranter, men kanskje den mest, som satt mest inntrykk var jeg I USA, I byen Solvang. Da var jeg på en mat- og vintur med noen kamerater, og så ble jeg invitert av huset hadde der til hennes eksmanns restaurant, og vi satt på en porch ut I Solvang-byen I California, og fikk en 8-retters meny som var helt, helt enorme.
0: Ja vel, det var 8 retter, det var ikke gjort på en halvtime det.
1: Nei, det var kanskje den, og så hadde jeg også en opplevelse der jeg var I Schweiz og var på en sånn type fransk bistroaktig, hvor man fikk noe entrecôte med noe kaffe de Paris-smør, som var en, det var bare helt, helt fantastisk.
0: Ok. Har du selv lagt matrett og vært veldig spent på responsen fra gjester?
1: Ja, det jeg alltid. Det jeg liksom dumme. Jeg spør de hele veien kakas. Eller prøver liksom hinta til at jeg skal få litt anerkjennelse for det jeg har laget.
0: ok. Kim har gjester, altså...
1: Nei, jeg liker...
0: Det generelt?
1: Ja. Og så liker jeg å invitere folk. Jeg synes jo det kjempegøy å invitere folk på middager. Så jeg synes jo om det venner eller familie eller hva som helst, å ha liksom, kanskje kompisene på en sånn gutterkveld hvor jeg lager en 3-retters til de og står på.
0: Ja.
1: Det jækla gøy.
0: Ja. Du snakker på deg en del hjemmemiddager her nå, altså.
1: Ja, det gjør jeg. Det synes jeg gøy.
0: Det blir ikke mindre av deg nå.
1: Nei, det blir ikke det.
0: Nei? Ok. Vi må innom litt matprogrammer på TV, det har vi ikke snakket om. Altså, før I tida så var jo fjernsynskjøkkenet, husker du hun? Ingen
1: ja, jeg husker jo at du.
0: Ja, legendariske. I dag det mange, og med humor. Hva best? Det munter mat med de danske brødrene James og Alan Price?
1: Det nydelige.
0: Eller det Truls Allah Hellstrøm, altså komiker Truls Svendsen, og kjendiskokk Øyvind Hellstrøm?
1: Nei, det ikke, da svaret mitt mer smør, og da svaret brødrene priser.
0: Ja.
1: Det
0: du
1: fantastisk.
0: Sier priser.
1: Ja.
0: Jeg sa price, men...
1: Priser.
0: Ja. Holdt på I mange år.
1: Ja, det helt fantastiske.
0: Ja.
1: Det liker jeg, og det har jeg blitt inspirert av noen ganger.
0: Ja, du har jo tidligere her i uke ymta frem på at du har en litt sånn forkjærlighet for Danmark.
1: Det har jeg det.
0: Så kan
1: det
0: den danske maten da?
1: Ja, den er god.
0: Den er god.
1: Vet du hva? Å spise, altså, man tror man har gode smørbrød i Norge, helt til man spiser et dansk smørbrød.
0: Ok, ja.
1: Det er helt fabelaktig.
0: Er det brød, eller?
1: Nei, det er bare

0: Ja, det er enkelt.
1: Fordi?
0: Nei, det kommer nå veldig godt, så det er lokalt, og det er bare noe med det.
1: Ja, sillakaker, det er jo lokalt.
0: Ja, men jeg er ikke så glad i sill, må jeg være helt ærlig.
1: Er du glad i kumle, altså?
0: Ja, det synes jeg. Men, det er godt. Men, ikke ofte.
1: Nei, men det må være om torsdagen.
0: Det må være om torsdagen,
1: ja. Så, ok. Ja, da blir det kjort her rett år.
0: Nei, men det går fint.
1: Ja, det går fint. Ja, Kristoffer Frostad, jeg takker deg i dag igjen, og nå har vi en dag igjen. Og da, ja, jeg vet hva vi skal snakke om, men det tar vi i morgen, og så dere lytter her, dere må henge dere på. Takk for oss.

0: det är relativt kostbart att gå till frisören enkelte steder i världen.
1: Ja, her i Norge for eksempel så er det veldig, veldig, veldig dyrt. Ja. Til og med her i Haugesund kommer og har ja, 10.000 frisører på en plass.
0: Bak hvert gatehjørne.
1: Ja.
0: Men hva koster det sånn i gjennomsnitt for en jente å gå og klippe seg? For en gutt så er det 300 kroner, 400 kroner maks.
1: Er det så billig?
0: Ja.
1: Du må i hvert fall ut med en tusenlapp hvis du er jente.
0: I hvert fall en tusenlapp å ja. Klippe seg. Ja, da er det godt at du ikke bor i Brunei.
1: Brunei?
0: Ja, for den dyreste plassen i verden å få seg å klippe håret, det skal visst nok være i Brunei.
1: Ja vel.
0: I Midtøsten.
1: Ok, Brunei du gitt.
0: Yes. Ja. Der er det stort sett bare konger og rikinger som bor.
1: Akkurat.
0: Så der har de en viss standard. Så de har visst nok innført noen regler. Så myndighetene de har reguleringer på hvordan du kan klippes og hvordan du ikke kan klippes.
1: Ja. kan du bli arrestert hvis du har feil hårklipp?
0: ja, hvis du har litt langt hår så kan du få bot.
1: Så det nytter ikke å ha noe bad hair day i Brunei?
0: Så hvis du bor i Brunei, så må du rett og slett være litt greie. Og så, du vet, hvis du stjeler en sjokolade, så kutter du armen av deg, ikke sant?
1: Oi, oi, oi.
0: Så du må være litt forsiktig, og stjeler du en tygges. Oi.
1: Og da er det gale.
0: Ja, da er det gale. Nei, vet ikke. Men det er i hvert fall ganske streng, og det har de reguleringer på det meste. Og dette med å klippe seg, det er ikke bare bare, det skal også reguleres.
1: Er det skålklipp da, eller?
0: ja, det kan måtte være at...
1: Den nydelige skålklippen.
0: ja. Sultanen av Brunei, han går da til sin frisør, som tar betalt 15 000 pund,
1: Oi.
0: Altså rundt 150 000 kroner for en hårklipp.
1: Ok, jeg skal aldri klage meg.
0: Aldri klage igjen. Jeg tror ikke det er gjennomsnittet da, men...
1: 15 000.
0: 150 000 norske kroner for å klippe håret.
1: Ja, da må det være en flott målklipp.
0: Og han var mann. Og så har han lite hår i tillegg, ganske tunn i håret. Så jeg skjønner ikke helt hva de tar betalt for egentlig.
1: Nei.
0: Bør du egentlig fått rabatt hvis du har litt tunn i håret?
1: Ja, faktisk.